što ci ha temio. Kovare tato kej. Kaj ću dok idemo, ude dok idemo. Teni to te, saki to na džioni. Soto savate mio, kondova, ugoke, ugoke, to juno des. Shirazu shirazu ni Idainach karaga Kakurete iru no desu.